0: شاد گرفته ایک منید و این دست نایم شاید شاید این جدیت کنده که ایس بیت
1: شوانه نای گوی بوک تکنوش نای او چیج جبشکز جنوش نای هیج رایتد
0: نگه یل دیوان گیت نانو دی نگان هاون دستم سادا اگامو گدست جنو نای جوی نکتاگ ندگا های جوی اگر گن ها چیاد دی یعنی اگر گدیش نکتاد گه یگه نتکان هاو هل جوان گه هست مگا جو شتاگ نید جگن هم شتاگ ندگم اگر نتکه که اگر ایچ را بیز گن اگر نکتاگ ندگه اگر نیشتم هیج نه یعنی دنگیش نکتاد نید اگر نتکه چیتگ نید جگن که جو نود مسا نزم اگر این شتیچی گرچ تیگ نگن هلوین گستی ایچ بیت جگه اجوی نکتاگ ندگه اجو اگر چه نهچی ایج گا اگر نهچی گد گاسس بیده اجویش نکتاگ نید نیگا جایش نکتاگ نیده اون دو حسی و حسی بی موگه
1: نوشا جیبن بیو نای اجبشک جانوش
0: بی بیگیشی گام موگن دستن نیان گانت که ایتاس بیگیشی گام موگن چی تو دگنگا جان چی چطور نگنده های همیت سنده گا متسنده های اما موی نانده گا دیش نگن یا مهمنده های تنه جایین امشتکشی مهمنده گا wishing goodbye to نگا the fishing spot اوگن بیگ جیتور نید چم اوگن تسچن های جمیت سنده گا پیکنک جاگنو گا نگا انت های امجس نسنگا دیگنادن های نگا جنو دمسانه اگر چیزی گوشت بدهی نیجانجی گرند مسجدیم که میان مشکلی نشیده داریم دیشتن نیجه گرند اگر انتقایی تانوز گرند اگر دکار سادی تو پشکی گرند مگا در جایب چیز LG1 مگا در جایب میکی گرند مگا در جایب شده گرند
1: جیم جا دو جوان جینی جیوی چوا بیتاز نگه ایت نانویش
0: گرگم چا دیست گرگم چی می چد اسکن دی اب چی سود جی مگ جی گای می چد اگن دی پشیش چی مشتا شی جن دی گا تو دا یا دی سیت نگ نا دی گا دی سیت نگ دی گا اگن گا اگن جس چن نی پسیت نگ چی تا دا گن نگا چکل چی می چد گن دی اب چی سود اگ چی دی بیت چد گن دی یا دی گا اگ هن نی نی جوی اگر دن اگر شوی چد گا اگر ام دیم هد نی
1: نگاه بچیسو خیلی جمعه ایت چیسو نگه دیتاکش مگه نگه ایت نانوش گاه ایگا اتمسپیر گاه نانوش
0: چیم چیم ایتارن گاه ان نکتاد گاه ایو اگر گاه اوچکشتاد اگر اوچکشتاد گاه های جو گاه جای نکتاد دای گاه جای دی جبچتاگم نگاه ایو تو گاه ایگاه بچینی اگه نتکه ایتیاس گاه استید موچی آچی بیو گا زگان گیان جی او چی سو دن استید موچی آچی موین دستان دانت دانت دا پیگن که اید دبیج بس اساس سی توی ما جید جان جی گا جوی جاج نکا نتکا او چی اگ نیم اگ ناج نتکا ایو جی تاج کانگا موی جو چی آچی دیگا موی جو چی آشو بیو زگا که ایدی دبش بگنیج من ایدی دبش بگنیج که ایو جمعی تاگن اگر جنوک تاد دو چکا ونجی انا پشمشکو گاو دیگه ایو امشو اوی گاو بوشتا ایو که اگر حاک های جو کم اگر مامو گاو ایتو دو چن انوک تاد دیگه اگر حد شیل دیگه جمعی تنی اگر اپتمن گا دوستی جا ایت اکشن سچ موگا گاو نگا اپتمن ایتن امسان جمعی تن گا شتی دی دو داگون گا نیا مدمات سینس گا
1: نیم اگون جیگا ایو از ایجب شکت جز گون یا اگر گو جس کپس نگنز ایو چی ماری دیتم جا جیوی چی گو جا ایو جن ایو گو نیگ ایت نانیج
0: گیگا مو گاشم نی گا اساس سا ناس اگا یا چی شتاگ ند گا های جو مو اشک مو دانا ایت گا ایت گا گا جانو ان سنکسی کار تو اشک تشتاگا چو ایگا بو شتاگ نگا های جو گا نیا Omsen Higgin, I just want to go away. Omsen Higgin, yeah. And they might get the PJs now.